0: Dans nos studios, Canal de Katmandou, pour 2 0 5 61 53 36 95, si les Sangpo, le Mont Khmer, on reste de 5 minutes, mais on reste 5 minutes en remplacé de nouveaux missions dans, dans 4 minutes, dans 4 minutes, et puis vous pouvez écouter la musique en commun aussi. Si les messengers Facebook, écoutez-le et si manifestez.
1: Hay chấm mơ tha ta khang bị xe tạ bị miến đừng xoay top một ví dụ rằng mình trai cần đó để ao con trâu thu bẹp nâng chẳng ná chừng rong chấm mơ từng ốc nia bà phải mất chứ có phải chui lại những xe mình đã mua phong bà pro phê nhóm chào xiêm được quay và hai mình tên phải mất bà chẳng cứ phong ôn chui xe của mình đã mua phong bà.